0: Joo, tai täällä odossa ja mun alkanaina ahte norska päälle, näin, mun alkan nuppi olla sinne. Saitanan äänemus täällä se odossa antne ja tähän lei ahte norska iliset mieldes pappa tsekkem ma maimi mesti kilvoin. Ja Laura ehkä tätä voittaa lei norska englanta vastaako puolus sättei guikte okta englanti. Norga il kuessi gaudal basa nukuhka se diodus pappa tsekkema maailmi mestir gilvoin. Ja okta dengili duhta vasko norga obanasige basa nukuhks la Andreas Belika. Son tjoui tsekkema kukelv laivas hammerfestis kos tjeje hedje tsekkema stora kärpmas.
1: Det en sinnssykt bra prestasjon. Vi har jo, altså, jeg har jo følt med siden jeg var liten gutt og det har vært mange nedturer, men det jo en helt fantastisk opptur, og det har gjort noe med alle sammen her. Det har vært en fantastisk opplevelse, en kjempefin sommer, og få lov å være en del av det.
0: Så nok at det er store ål hos Norge, at det sånn at jeg melder den jeg skal leie ond i. Ja, lærer meg så mange å vite alle meg mot å lære høy store lukten. Det er på oss lærer tjort som boker det, jeg lærer meg høy Eren om att jag fina gässi. Kolla bäst en tjov och mjöldedas dacha Andreas Belika. Norka bälde åtne alg jaksas hammarfästa bävit. Många lagar lager dem i bokte äg och gälda av och i ägskitta sätna bäver rötsig. I bäkarlas artistet, jag och artistet, fall här är musika. Ja singaskas lä Emma Mikkelsen, Karina Dahl, ja Björn Eidsvåg. Ennemus da på hammerfesta godskits mot om etter, ravdomus gilin lagidowit sædra dålut ertæra, rakkar avgjus ja meite slettnesis ja akkarvånas sallanis. Åtse jag gilda eik og loam om manja reknas til mann ålo samira de lagiden da poset mitt samarit vaiko hedje gilda ja gålo ekonomiai. Smava gildi lei uke aina gussi dalas loka gilda hoda paivi kontio. Samira de lagidi mitt samar vaku manga sedra da posa åtse jagus ja mitt samar lei vel åtse jaga sedra festivala. Takkar manga tjuvadi olp mot dappuusvahku manja feta oksalle tiedukon ja logoikon. Ja just baata oudan joga mi imannan buuriste feits miet manne i ja mait dasa lyhtsi sahtan parogt datsa peivi kontio. Tienletse odosat studios Eila Marit.

Finnmark og politiet la forlaste om Voldemors Gerg og Svåls. Mestemannen er i slett av de stakket enes råsja for at han satt vittnen Gerg og Gerg stadig med Voldemors. Jeg var klart på noe i Den var klart noe i bunker og lys matavarigis Voldemors Eipes. Den er ikke Finnmark og politiet Gålo Stabahoda tar jeg Sirma Tellefsen i Finnmark og avisi. Så en mann og gavt spør vi ase i råsja eksportet gildoset diesel i mange går Ukraina fall i oljeterminalet. Vilt er da alt må finne i riddo riddos. Lei golfmålaget ved ikke er de går hjem i Alpmo-festivalet laget da i Gaivåns Romsas. Ja, bare selv vilt er da gå si båte av og dårlig det, men den jeg gikk godt skis lei mange i hjem i Alpmo-gitt, gulle var svåte jeg i det. Da Kjalmo stod jo i Eskollagen tjeje hos dere, seminarer dere, ja, konsert dere. Programmet Lellams i skolelagen er med alt med kulturer av og det med. Man lager alle de festivaler man gjør skolpenlag i viktig jeg i. Mille Nagoen, Odestatt, Nanna, Deitalers, Vasa og Seitalers, Sagastalle, Mikkoen, Gjella, Kultura, ja, Identitet og Bidraden. Dette festivalhåret sier Solbakk, Gidan, Gidan, Jagi, Manja, Heita, festivalhåten. Ja, Båtevag, Jag i festival, jag i Chile, ärle bortsätter säter. Odda dotkan fanas olga bort tjata jäkna medri. Tara Polar Station lä Odda rika i kaskasers dotkan fanas mega gjort gena i faros bachel jag i. Fattnas av ankorast lapp med värra jäkna lahti kosta gjort gena i faros. Sopma asalasta dotkan mak Matki plani mi, ja fanas i slämmilde dalki dietala gadusa dutkin rustikat. Dutkumus adda diedu märjärna manga pelala vuodas, ja tämän vaikkuusen biologilas toipma mi. Tie lecce odosat studius eilamart eira.

0: Ta mannen var ikke å holde opp av han og lærme snu og lo mila der på hovedsykefestivalet spabbekjekk til meg. Ja, nå er en ja festival ikke la ferdig inn, sier de her som programmet. Da han ditt jeg går leke spabbekjekk til han Gilvot. Jeg la kostene, leier opp den festivalen skal stå ned. Så jeg ikke holde opp den kampen.
1: Jo, altså de er også mange gjort at det er lege å være bag og de festivalene det er mye leder var ikke opp at det er ferdig i orden, ja, det er alt mot bedre seg gjerne den kampen. Ja, må jeg kan just ille ikke tjeje den kampen, det er galt det ille ikke på at den samme og alt mot det, ikke?
0: Da måtte litt stemningen oppe på stående, jeg måtte legge den en sånn mål, jeg kan byte, den er jo levd alt det, kjære meg, og jeg måtte oppe i meg.
1: Jo, det på handler mange, jeg skal lage en lauti, når den står mot lauti, stelle bytte en stor skjerm. Ja, det leder jeg huske ferdig inn, det sier ditt mot din artist, at når jeg leger alle spenta, altså i dag siden det ikke går kamp, eller spenta, det leder jeg huske med til hvor mye ligger det verste noe enig, mot å møte og enig, og ikke gå Norge og i de artister, det går da han leger artist, det den och då norska Joko massa namn Street Boys vi gick och såg ett manjil den MM kampa ja då han lej hoj spänta sig inte och en inte vet att gå norga och i skedda gå ner hoj både mokta och allt mycket och i ja norga han tap i när det var ju en off stakare i artistet.
0: Nå, måtte jeg løpe stemning av mange av den kampen, eller ikke alle slags konsert?
1: Nei, jo, da han legger den kampen, den Street Boys leger just det mange av den kampen, når det er det leverende, altså si, i dit den er ers gange går, altså, når mange publikum er på at det er vært mange av den kampen, ja, det er jo ikke mye jeg kan gøre just just Norge litt i weight og at det blir litt lammes en på alt mot det lik da han lei alt mot sin konsert var ikke Norge weight han lei ja, mot min gjøtting jeg går sier lei det på scenen aldri at det da sier jeg til en på det går bare at alt og jeg har alt mot milde galt måske være helt mokta igjen når man gjør en kamp.
0: Nå må jeg leie oss på dette stemningen, mange kamper. Hvordan er det å holde med?
1: Åh, det leie... Nå må man ikke kjenne den lukket. Det må jeg ikke... Det leie... Sikkert den... Det er jo ikke just... Norge lytter ikke veit, når jeg lytter ikke den gjelder så mye. Jeg har ikke... Jeg må ikke kjenne lukket. Jeg har ikke lukket den stemningen mot å... Da det jeg skal sette i hver en på Jesk, og når man gjelder Norge, og det var ikke alle, jeg må jo ikke meg til at en på alt må holde gitt, da skjer nok teltes mot inn, at da ser jeg ikke gikk det jeg skulle lage noe alt mot, da ser jeg ikke Norge, og ikke alle, det er det man nok at, ja, det gilder seg til ikke algen, ja, da ser jeg ikke gjort sånn at det er alle fært å gå i fest, det er mange må se av at når jeg ikke Norge i weighten där både går inte njälja dess finale. Ja, då handlar det om alla när både dagkonläkt Norge och milen och också säga i Lammsmilde.
0: Tankar, det är huspänt att jag omhällde. Jag vet inte som att jag inte kunde lära sig uppe festivalen hans pappa checkade mig. Mot då, där man kan tjoja henne eller mig, så många makar av ju.